0: Datuk Alhamra Tun Juhar ketika mengumumkan perkara itu berkata, RUU itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 42 adun. RUU berkenaan dibentangkan Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Pada Isnin ketika pembentangan RUU itu, Datuk Masidi berkata perbekalan tambahan itu diperlukan bagi membiayai 6 kategori perbelanjaan. Ia merangkumi caruman kepada kumpulan wang berkanun sebanyak RM856 juta atau 53% daripada jumlah keseluruhan, diikuti perbelanjaan operasi sebanyak RM278 juta, perbelanjaan bagi tujuan pelaburan RM210 juta dan perbelanjaan pentadbiran RM162 juta. Selain perbelanjaan bagi pemberian dalam negeri sebanyak RM93 juta serta peruntukan khas berjumlah RM13 juta. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1 terus dipantau bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Kerja Raya KKR Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, setakat ini 4 daripada 35 pakej kerja telah siap sepenuhnya, termasuk pakej Papar Dongongon yang dibuka kepada pengguna pada 9 Ogos 2024. KKR turut menyasarkan dua lagi pakej iaitu Beaufort Bungawan dan Bungawan Papar siap tahun ini. Bagi pakej rampaian laut Sarang pula, kemajuan fizikal kini mencecah 61.76%. Beliau berkata demikian selepas melawat makmal kerja raya Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Lawatan berkenaan bagi memperkukuh penyelarasan antara KKR, Jabatan Kerja Raya JKR Malaysia serta JKR Sabah dan Sarawak dalam memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur berjalan mengikut jadual dan memenuhi standard yang ditetapkan. Menjelang sesi persekolahan 2027, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS membuat persiapan rapi bagi menghadapi kemasukan murid berumur 6 tahun ke tahun 1. Antara langkah dilaksanakan ialah mengurus kemasukan guru baharu daripada program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dan program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan secara terancang. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, turut dilaksanakan pelantikan guru secara kontrak perkhidmatan bagi memenuhi keperluan semasa. Beliau menjawab soalan Adun Seri Tanjung Justin Wong dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Bagi mengurangkan beban guru, Datuk James memaklumkan KPM bersama JPNS sedang meneliti cadangan penambahan pembantu pengurusan murid untuk mengurus urusan bukan akademik, sekaligus membolehkan guru memberi tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran. Dari aspek fizikal pula, langkah diambil termasuklah membina bilik darjah tambahan, pengubahsuaian dan naik taraf bilik darjah sedia ada serta pelaksanaan persekolahan dua sesi di sekolah-sekolah yang memerlukan. Agrobank memperkenalkan kemudahan pembiayaan patuh syariah pertama negara Agro Padi Ais Salam bagi membantu pesawah membiayai kos operasi penanaman padi. Inisiatif berasaskan kontrak Bai Salam itu bertujuan mengurangkan beban kewangan pesawah, kelangsungan penanaman padi serta mengukuhkan jaminan bekalan makanan negara. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, pesawah yang layak boleh memohon pembiayaan antara RM1,000 hingga RM50,000 bergantung kepada keluasan sawah dan kos penanaman. Pembiayaan itu bagi menampung kos operasi sepanjang musim penanaman dengan tempoh sehingga 6 bulan tanpa cagaran atau penjamin. Beliau menyatakan demikian selepas majlis pelancaran Agro Padi Ais Salam di Kota Kinabalu. Menurutnya, pembiayaan terbuka kepada pesawah di dalam dan luar kawasan Jelapang yang mempunyai sistem pengurusan sawah yang teratur, termasuk mereka yang menjual hasil kepada Bernas, Pertubuhan Peladang Kawasan, Kilang Padi Komersial atau pembeli lain. Setakat ini, Agrobank membantu lebih 20,000 pesawah setiap tahun melalui pembiayaan modal pusingan melebihi RM70 juta. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi membendung aktiviti penyeludupan, penguatkuasaan di JT Tawau terus diperkukuh menerusi kerjasama pelbagai agensi. Pembantu Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Johnny Bon G. Kurum berkata, operasi JT Tawau yang dikawal selia Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah itu sentiasa dipantau, termasuk pergerakan keluar masuk penumpang dan kapal. Manakala polis Diraja Malaysia PDRM ditempatkan secara tetap bagi menjalankan penguatkuasaan. Agensi lain seperti Jabatan Kastam dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN turut menjalankan pemeriksaan dari semasa ke semasa. Datuk Johnny Bon menjawab soalan Adun Sebatik Manahing Tinggalani dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Taman-Taman Sabah TTS melaksana pelbagai inisiatif bagi memperkukuh pemuliharaan dan promosi warisan budaya di Kota Belud melalui penganjuran tamu Geopark. Ia susulan pengiktirafan daerah itu sebagai sebahagian daripada Kinabalu UNESCO Global Geopark sejak Mei 2023. Menurut Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Dr. Andi Muhammad Samsu Rizal Muhammad Zainal, inisiatif dilaksana bagi mempromosikan gastronomi, pakaian tradisional, kraftangan, seni budaya, produk tempatan dan geoproduk berasaskan komuniti. Di samping meningkatkan nilai tambah pelancongan serta menjana manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Inisiatif dilaksana secara kolektif bawah jawatankuasa infrastruktur dan pemerkasaan komuniti daerah Kota Belud. Datuk Muhammad Samsu Rizal menjawab soalan Adun Tempasuk Datuk Muhammad Arsyad Bistari pada persidangan DUN Sabah. Proses pembinaan tapak pelupusan sampah baharu daerah sempurna kini berada di peringkat pelantikan kontraktor bagi melaksanakan kerja pembinaan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Feroz Rindan memberitahu demikian dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Menjawab soalan Adun Bugaya Jamil Datuk Hamzah, beliau berkata, usaha pembersihan sampah di kawasan pelancongan sempurna kini giat dijalankan. Ia merangkumi kerja pembersihan sampah di darat dan laut bagi memastikan kebersihan kawasan pelancongan kekal terpelihara. Menjawab soalan tambahan Adun Ilopura Kelvin Chong, Datuk Fairuz memaklumkan usaha pembersihan sampah turut melibatkan komuniti setempat sebagai inisiatif meningkatkan tahap kesedaran masyarakat. Sedikit berita sukan, 8 pasukan berentap merebut kejuaraan kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala MABA Matrix kali ke-30 tahun 2026. Kejohanan berlangsung di Dewan Seri Panglima Antanom Tenom sehingga Jumaat ini. Kejohanan dirasmikan Ahli Parlimen Tenom Ridwan Rubin yang turut menyumbang RM40,000 bagi menyokong penganjuran berkenaan. Selain Sabah, antara pasukan lain yang bersaing termasuklah Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. DUN Sabah lulus RUU Pembekalan Tambahan 2026. Dua pakej lebuh raya Pan Borneo Sabah siap tahun ini. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: cerita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.
1: Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
2: Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan saya, Radio Robin, dalam laporan mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang ke-17 tahun 2026. Persidangan Dun Sabah semalam meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. Timbalan Speaker Dun, Dato' Alhamra Tun Johar ketika mengumumkan perkara itu berkata, RUU yang dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Dato' Sri Panglima Masudi Manjun diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahaskan 42 orang adun. Pada Isnin, ketika membentangkan RUU berkenaan, Dato' Masudi berkata perbekalan tambahan diperlukan bagi membiayai 6 kategori perbelanjaan. Ia merangkumi caruman kepada kumpulan wang berkanun sebanyak RM856 juta atau 53% daripada jumlah keseluruhan, diikuti perbelanjaan operasi sebanyak RM278 juta, perbelanjaan bagi tujuan pelaburan RM210 juta dan perbelanjaan pentadbiran RM162 juta. Selain perbelanjaan bagi pemberian dalam negeri sebanyak RM93 juta serta peruntukan khas berjumlah RM13 juta. Menurut Dato' Masudi, agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta yang disyorkan kepada Kementerian Kejeraya dan Utiliti, diikuti RM62.58 juta kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, RM60 juta kepada Kementerian Kewangan dan RM55 juta kepada Jabatan Ketua Menteri. Terdahulu, ketika menyambung sesi perbahasan RUU tersebut, Adun Bugaya Jamil Hamzah membawa isu gangguan bekalan air dan elektrik di Semporna. Beliau turut memohon kerajaan mempercepat pembaikan jalan raya, jambatan uzur, sistem saliran dan lampu jalan khususnya di Dun Bugaya yang sering berdepan kerosakan dan banjir. Perbahasan diteruskan Adun dilantik Datuk Chin Shu Ying yang mencadangkan penubuhan pangkalan data autisme.
3: Tanpa data yang tepat, kerajaan tidak dapat merancang bilangan sekolah, guru, pakar, pusat rawatan dan peruntukan kewangan yang sebenar.
2: Datuk Chin Shu Ying. Adun Tunku Asafal P. Alian dalam perbahasannya mencadangkan sumber hasil Sabah diperkukuh supaya tidak terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan persekutuan. Pada masa sama, memberi tumpuan kepada sektor yang mampu menjana pekerjaan, pelaburan dan pertumbuhan ekonomi negeri. Tidak ketinggalan membahaskan RUU berkenaan, Adun Sungai Manila Dato' Haji Mubarak Tun Musa yang membangkitkan usaha menghidupkan semula aktiviti barter trade di Sandakan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak peluang perdagangan.
4: Saya berharap langkah untuk menghidupkan dan merancangkan lagi semula perniagaan barter trade ini tidaklah akan mengambil begitu masa yang begitu lama.
2: Dato' Haji Mubarak. Sementara Adun Merutai Sarifuddin Hatta mahu belanjawan tambahan dimanfaat untuk kepentingan rakyat dan tiada pembaziran serta ketirisan dengan tumpuan kepada pembangunan infrastruktur terutama melibatkan bekalan air bersih. Adun Pantai Dalit Datuk Jasni Dayo pula menyambut baik agihan peruntukan tambahan yang disalurkan kepada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM sebanyak RM16.214 juta.
5: Dana tambahan sebanyak RM16.21 juta ini amat kritikal untuk memastikan bantuan bulanan kepada warga emas, orang kurang upaya, anak yatim dan ibu tunggal dapat disalurkan tanpa sebarang gangguan birokrasi.
2: Dato' Jasni Daya. Beliau turut mencadangkan program latihan kemahiran dan pemerkasaan ekonomi mikro bagi wanita diperluas khususnya di kawasan luar bandar. Sementara, Adun Petagas Dato' Awang Ahmad Sah Awang Sahari mahu peruntukan tambahan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, terutama dalam aspek pendidikan, termasuk menyediakan lebih banyak tajaan pendidikan.
6: Bila sebut soal tajaan beasiswa kerja negeri, saya benar-benar mengurus untuk memastikan rakyat yang layak dan mendapat tempat tawaran daripada universiti-universiti tempatan dapat peluang untuk terus belajar dan insya Allah menjadi graduan yang boleh menjadi pemimpin yang akan lebih sedar, lebih baik dan lebih pintar daripada kita.
2: Dato' Awang Ahmad Shah Awang Sahari. Isu gangguan bekalan air di kawasan Kota Kinabalu antara perkara dibangkitkan adun api-api Loy Kok Liang yang mencadangkan kerajaan mempertimbang pelaburan dalam teknologi sistem pengesanan yang dapat mempercepat proses mengenal pasti kerosakan saluran paip.
7: Kalau punca dapat dikenal pasti dengan lebih cepat, maka kerja pembaikan dapat disiapkan lebih awal. Maka gangguan bekalan air dapat dipendekkan. Maka kos penyelenggaraan dapat dikurangkan.
2: Loy Kok Liang. Isu sama terus dibangkitkan Adun Luyang Samuel Sun Chuen. Beliau mencadangkan sebahagian peruntukan tambahan disalurkan untuk mempercepat penggantian paip usang, memperkukuh penyelenggaraan aset serta memperluas penggunaan teknologi pemantauan tekanan air dan pengesanan kebocoran secara masa nyata. Adun Nabawan Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin pula meminta supaya pelaksanaan subsidi budi diesel mengambil kira realiti kawasan pedalaman di Sabah.
8: Saya memohon agar kerajaan negeri menyampaikan keluh kesah dan juga kegusaran rakyat Sabah kepada kerajaan persekutuan untuk meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi budi diesel bagi negeri Sabah dengan pendekatan yang lebih fleksibel supaya rakyat yang benar-benar layak tidak tercicir daripada menikmati bantuan tersebut.
2: Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin. Adun Gum-Gum Arunarsin Taib dalam perbahasannya mencadangkan bantuan kepada petani dan nelayan menerusi bantuan teknologi, kemudahan pengairan, pusat pengumpulan hasil, penyimpanan, akses pasaran dan latihan keusahawanan. Adun Tempasuk Dato' Ahmad Arsad Bistari pula meminta kerajaan mempercepat projek bekalan air di Tempasuk serta menjalankan kajian kebolehlaksanaan pembinaan mini empangan atau takungan air di Sungai Kedamaian sebagai penyelesaian jangka panjang mengatasi isu bekalan air tidak stabil. Sesi perbahasan diteruskan Adun Ilopura Kelvin Chong yang meminta peruntukan tambahan bagi mempertingkat dan menaik taraf kemudahan Hospital Sandakan. Adun Inanam Edna Jessica Mojimbun dalam perbahasannya mencadangkan kerajaan menjalankan kajian impak trafik bagi koridor Inanam Menggatal Kolombong bagi mengatasi isu kesesakan lalu lintas yang semakin serius akibat pertambahan pembangunan dan perubahan aliran trafik. Adun Bengkoka Datuk Harun Durabi pula mencadangkan rancangan pembangunan khas bagi kawasan Dun Baharu seperti Bengkoka yang masih ketinggalan dari segi kemudahan asas. Sementara Adun Dilantik Dato' Abdul Kasim Razali mencadangkan kerajaan merubuhkan hub kreatif khusus untuk belia mengembangkan daya kreativiti selain memberi pengiktirafan kepada pakar dalam bidang kreativiti. Mengakhiri perbahasan RUU Perbekalan Tambahan 2026, Adun Banggi, Datuk Muhammad Muhammadin yang meminta kerajaan menyalurkan lebih banyak peruntukan bagi menyediakan kemudahan asas di Pulau Banggi. Beliau juga berharap permohonan projek tenaga angin yang dibuat menerusi Suruhanjaya Tenaga Sabah dapat diluluskan seterusnya membantu merancangkan ekonomi di Pulau Banggi. Selepas sesi perbahasan RUU, Datuk Masidi berterima kasih kepada semua adun yang mengambil bahagian. Beliau berkata, semua isu-isu yang dibangkitkan telah dicatatkan dan bagi kementerian-kementerian terlibat, jawapan secara bertulis akan dihantar kepada adun berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Masidi berkata, permohonan tambahan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kegagalan atau kelemahan dalam perancangan belanjawan negeri 2026.
9: Setiap permohonan tambahan perlu melalui proses penelitian dan penilaian berdasarkan keperluan sebenar, prestasi perbelanjaan, kemampuan kewangan kerajaan serta kepentingannya kepada penyampaian perkhidmatan dan kesejahteraan rakyat.
2: Dato' Masidi Manjun. Sidang Dewan ditangguhkan oleh Timbalan Speaker Dun Dato' Alhamra Tun Johar pukul 5.20 minit petang dan akan disambung semula pukul 10 pagi ini. Sekian laporan Dun yang disediakan Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
1: Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

hakim menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Le Hainaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Weichang Sohui mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Weichang Sohui dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, kita ikuti lapor terus bersama dengan Nur Aziana Wahab dari Dewan Undangan Negeri Sabah sempena hari ketiga mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17.
2: Baiklah, terima kasih Redwin dan juga Iqlia di Konti Sabah FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 yang dijadualkan bermula tepat pukul 10 pagi nanti, dan mesyuarat pada hari yang ketiga ini akan membahaskan beberapa lagi isu dan juga sesi soal jawab, antaranya cadangan membina bangunan klinik kesihatan di Sungai Manila, juga strategi Kerajaan Negeri Sabah untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan yang boleh meningkatkan pendapatan khususnya untuk rakyat dalam golongan B40 ke bawah dan untuk belia dan beliawanis yang masih belum mendapat pekerjaan. Dan selain itu juga perancangan Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar bagi memastikan kempen Tahun Melawat Sabah 2027 serta program pembangunan ekonomi yang memberi manfaat kepada PKS, pemain industri pelancongan, pengusaha pelancongan komuniti dan usahawan tempatan di seluruh negeri Sabah. Itu yang akan di antara yang akan dibahaskan pada hari yang ketiga ini. Dan kalau kita imbas perbahasan pada hari yang kedua iaitu kemarin, di mana persidangan DUN telah meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. Timbalan Speaker DUN Dato' Alhamra Tun Juhar ketika mengumumkan perkara itu berkata, RUU yang dibentangkan Menteri Keuangan Negeri Dato' Sri Panglima Masri Manjun diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahaskan 42 orang adun. Dato' Masidi ketika membentangkan RUU berkenaan berkata, perbekalan tambahan diperlukan bagi membiayai 6 kategori perbelanjaan, merangkumi caruman kepada kumpulan wang berkanun sebanyak RM856 juta atau 53% daripada jumlah keseluruhan, diikuti perbelanjaan operasi sebanyak RM278 juta, perbelanjaan bagi tujuan pelaburan RM210 juta, dan perbelanjaan pentadbiran RM162 juta. Selain perbelanjaan bagi pemberian dalam negeri sebanyak RM93 juta serta peruntukan khas berjumlah RM13 juta. Menurut Dato' Masidi, agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta yang disyorkan kepada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti, diikuti RM62.58 juta kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, RM60 juta kepada Kementerian Keuangan dan RM55 juta kepada Jabatan Ketua Menteri. Sepanjang sesi perbahasan kemarin, pelbagai isu yang menyentuh keperluan rakyat dibangkitkan oleh ahli-ahli dewan, antaranya gangguan bekalan air dan elektrik, perbaikan jalan raya, jambatan, sistem saliran, lampu jalan serta usaha memperkukuh infrastruktur asas di seluruh negeri Sabah. Dan turut mendapat perhatian ialah cadangan mempercepat penggantian pipe usang, penggunaan teknologi mengesan kebocoran air, memperkasa sektor pertanian dan perikanan, menyediakan lebih banyak tajaan pendidikan, meningkatkan kemudahan

0: Akurasi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar.
2: Okey, baik. Selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani. Untuk seterusnya, kita ikuti siaran langsung untuk hari ketiga mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri yang ke-17 pada hari ini dari Dewan Undangan Negeri Sabah.
3: Kepada sekalian orang yang taatkan Allah, ya Allah yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemesyuaratan bagi mentakbir masalah masyarakat, pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negeri Sabah khasnya dan negara Malaysia amnya. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dipohon dianugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu, dipohon menyulu memandukan, pada ketika kami berunding, menimba bertukar fikiran, pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta keamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebihan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri Sabah khasnya dan negara Malaysia amnya serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohon doa kami diperkenankan. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Ahli-ahli yang berhormat, sebelum kita meneruskan sesi pagi ini, saya ingin maklumkan bahawa saya telah menerima surat permohonan untuk tidak menghadiri persidangan pada kali ini daripada yang berhormat kawasan N69 Sri Tanjung pada 20 Julai hingga 23 Julai. Dan saya telah meneruskan permohonan cuti tersebut. Dan di kesempatan ini, mari kita alu-alukan kehadiran seramai 27 orang pelajar daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Program Diploma Lepasan Amalan Kehakiman dan Guaman Syari'i, 16 orang daripada University College Yayasan Sabah, 39 orang daripada College Vocational Likas, dan 25 orang daripada SMK Nabawan Pensiangan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar. Dan semoga apa yang dipelajari memberi manfaat dalam pembelajaran kamu. Setiausaha.
3: Pertanyaan-pertanyaan untuk jawapan lisan.
4: Pertanyaan-pertanyaan jawapan lisan hanya satu soalan tambahannya. Dan itu saya jemput yang berhormat Tamparuli.
5: Terima kasih Tuan Speaker. Soalan Tamparuli, soalan nombor satu.
4: Silakan Yang Berhormat Menteri.
6: Terima kasih Tuan Speaker. Izinkan saya menjawab soalan ini bersama dengan soalan 30 dan soalan 33 pada hari ini Julai 2026. Memandangkan soalan yang dibangkitkan adalah berkaitan. Untuk makluman ahli yang berhormat Tamparuli dan juga ahli yang berhormat Kepayan dan juga Dewan yang mulia ini, saya ingin membawa keperhatian Tuan Speaker bahwa Akta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Malaysia 2024 kurungan Akta 860 adalah di bawah bidang kuasa persekutuan. Oleh itu, apa yang telah diputuskan dan dilakukan oleh kerajaan negeri adalah mengemukakan pendirian agar pelaksanaan AKPS di negeri Sabah tidak akan menghakis hak otonomi kerajaan negeri di bawah Akta Immigration. Kerajaan Negeri Sabah ingin menegaskan bahawa kuasa imigresen kepada Sabah yang termaktub dalam artikel 5 kurungan V Perjanjian Malaysia 1963 merupakan kuasa yang tidak boleh dirunding, non-negotiable. Kerana implementasi penubuhan Malaysia di bawah Malaysia Agreement, MA63, adalah tertakluk kepada penggubalan kuasa imigresen Sabah dan juga Sarawak. Tuan Speaker, oleh yang demikian, pendirian Kerajaan Negeri Sabah melalui surat rasmi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia adalah mengekalkan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah sebagai agensi yang mengawal pintu-pintu masuk di Sabah serta pengeluaran notis Not to Land NTL dikekalkan di bawah bidang kuasa Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah. Kerajaan Negeri Sabah juga menekankan bahawa jaminan perlindungan kedudukan dari segi perlembagaan, apa ini constitutional safeguard mengenai Negeri Sabah, hendaklah sentiasa terpelihara dan memastikan tiada sebarang penghakisan kepada hak istimewa serta kuasa-kuasa otonomi imigresen Sabah dan pihak berkuasa negeri. Terima kasih.
4: Soalan tambahan, Tuan Baruli dulu.
7: Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan. Adakah pihak kerajaan negeri telah memberi konsen atau persetujuan kepada kerajaan persekutuan semasa akta kawalan dan perlindungan sempadan tahun 2024 ini dibentangkan di parlimen? Jika sekiranya kerajaan negeri tidak memberi konsen ataupun persetujuan terhadap rang undang-undang tersebut, maka Tan Paruli memang menyokong tindakan kerajaan Sabah untuk menangguhkan pelaksanaan ini. Sebab Tuan Dipertua, inilah perangai persekutuan ini. Banyak rang undang-undang yang dibentangkan di Dewan Rakyat, di Parlimen Malaysia, dia buat sembarangan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan Sabah.
4: That is a sweeping statement. I think you better retract that. That is not good.
7: No, saya sebagai ahli parlimen banyak, saya ada bukti.
4: It's a very sweeping statement.
7: Okay, saya ada bukti. Kalau Tuan Speaker, saya boleh cancel. I can cite.
4: I don't think it's appropriate for you to allege that in this Dewan.
7: Saya boleh substantiate.
4: Nevertheless.
7: Saya boleh substantiate. Yeah.
4: I know you can substantiate, but no. Nevertheless, that there is an intent, that there is a bad faith. Can you prove that there is a bad faith?
7: Tuan Speaker, saya boleh sebut satu persatu, antaranya pindaan.
4: No, can you prove it is in bad faith?
7: Mana satu?
4: Can you prove that what has been tabled was in bad faith?
7: Okay, dibentangkan di Dewan Rakyat.
4: No, I think you retract the statement lah.
7: Kenapa pula?
4: Yesterday it is very put it in a better way rather than saying that it is inilah kerja persekutuan. Let's go bikin undang-undang sesuka hati.
7: Sebagai ahli parlimen juga, yeah. Saya telah balik-balik di Dewan Rakyat dan meminta kerajaan persekutuan menentukan status undang-undang ataupun akta yang dibentangkan Dewan Rakyat yang telah diluluskan oleh parlimen tetapi tidak mendapat persetujuan pada kerajaan Sabah. Dan saya telah meminta berkali-kali, ya, sebagai contoh pindaan perkara 122A Perlembagaan Persekutuan, yaitu kuasa TYT untuk melantik hakim-hakim. Dia telah dipindah pada tahun 1994 tanpa persetujuan daripada TYT, daripada Kerajaan Sabah, tapi diluluskan oleh parlimen. Pada pendapatan Paruli itu tidak wajar. Dan saya telah meminta Dewan Rakyat apakah status undang-undang yang dibentangkan di Dewan Rakyat yang dibuat oleh parlimen tanpa persetujuan daripada TYT, daripada Kerajaan Sabah, daripada Dewan ini. So itu saya mengatakan dalam kes Akta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan tahun 2024, kalau ini dibentangkan di Dewan Rakyat dan diluluskan, tanpa ada persetujuan daripada kerajaan Sabah, saya menyokong tindakan kerajaan Sabah. Itu yang saya nyatakan. Saya juga belum menyatakan, termasuklah Petronas Development Act 1974. Itu tidak ada persetujuan daripada kerajaan Sabah. Tapi dibentangkan di parlimen juga. Begitu juga dengan akta apa ini wilayah laut tahun 2012. Juga tidak ada konsen daripada kerajaan Sabah. Itulah perangai di sana. Saya mengatakan, balik-balik dia tidak memenuhi keperluan perkara 161I Perlembagaan Persekutuan. Mana-mana perkara yang menyentuh hak Sabah, dia mesti minta konsen, dia mesti minta persetujuan, tapi dia tidak buat. Sebab itu saya menyokong tindakan kerajaan Sabah dalam hal ini.
4: Mana saya MP menyokong yang waktu itu semua diluluskan? Mana apa yang orang cakap?
7: Balik dia punya jawaban, dia cakap, yang berhormat bolehlah cuba pergi mahkamah dan biar mahkamah menentukan sama ada ini boleh dikuatkuasakan tidak. Termasuklah semasa Menteri Undang-Undangnya sekarang TYT Sarawak. Dia menyatakan begitu. Dan di Sabah, untuk perkara 122E Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan kuasa TYT melantik hakim, ada di Sabah yang telah memfailkan di mahkamah untuk menentukan apa sebenarnya kedudukan itu. Ada dibuat. Sebab inilah, jadi ini satu pengajaran pada persekutuan lah. Kadang-kadang ini, jangan dia begitu, dia tidak tengok keperluan dia. Dia mesti konsult dan mendapat konsen. Bukan konsult saja, mesti mendapat persetujuan pada kerajaan Sabah. Jadi apa yang dibuat pada kerajaan Sabah ini betul. Itu yang saya mengatakan, kalau tidak konsen. Jadi sebenarnya pertanyaan itu saja. Ada dia minta konsen tidak? Kalau tidak ada, memang betul tindakan kerajaan Sabah.
6: Saya paham konsen. Kita tahu apa makna dia. Tetapi dalam konteks pelaksanaan AKPS ini, apapun akhirnya yang penting ialah bagaimana kerajaan negeri akan tetap mempertahankan jika ada apa-apa perkara yang boleh erode our rights. Yes, I do agree with you on that. But apapun dalam konteks AKPS, you have seen, ini bukti bahwa kerajaan akan tetap mempertahankan apa saja pelanggaran jika ada. So, at the end of the day, that is what is important. So, terima kasih juga sokongan bahwa pendirian kerajaan ini is the right decision, dan kita taruh keyakinan kepada kerajaan negeri yang we will continue to protect apa saja hak-hak yang kita harus pertahankan. Terima kasih.
4: Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kerang Bunai.
8: Datuk Speaker.
4: Ya, satu saya soalan tambahan.
8: Saya faham, tapi kan jawabannya tadi kepada dua soalan kan, so mohonlah satu kali.
4: Teruskan Yang Berhormat Kerang Bunai.
9: Terima kasih Datuk Speaker. Hidup ini hanya sementara, buat baik sebanyaknya, hindari dari sebarang dosa. Soalan saya nomor dua.
4: Silakan Yang Berhormat Menteri.
10: Terima kasih, Datuk Speaker. Tuan Maluman Ali Yang Berhormat daripada Kerang Bunai serta Dewan Yang Mulia ini, berdasarkan rekod Sabah Electric City, kes kecurian kabel Wilton sederhana 12 kV dan 33 kV di sekitar Dun Kerang Bunai adalah seperti berikut. Tahun 2025, sebanyak 12 kes direkodkan, iaitu 7 kes di kawasan Kota Kinabalu dan 6 lagi di kawasan Kerang Bunai. Tahun 2026 sehingga Jun, sebanyak 5 kes direkodkan, iaitu 1 kes di kawasan Kota Kinabalu dan 4 kes di kawasan Kerang Bunai. Sabah Electric City memandang serius isu kecurian kabel kerana ia bukan sahaja mengakibatkan kerugian kewangan, malah boleh menjejas keboleh percayaan bakalan elektrik kepada pengguna. Sehubung itu, Sabah Electric City telah memperkukuhkan langkah-langkah pencegahan melalui rondaan dan pemantauan secara berkala di kawasan-kawasan yang dikenal pasti sebagai kawasan lokasi berisiko, termasuk menjalankan operasi bersepadu bersama agensi penguatkuasaan. Bagi kawasan Dun Kerang Bunai, Dari Januari hingga Jun 2026 sebanyak 35 kes operasi rondaan dan pemantauan telah dilaksanakan sehingga langkah proaktif untuk mengurangkan kejadian kecurian kabel serta meningkatkan kehadiran penguat kuasaan di lapangan. Di samping itu, Sabah Electricity turut mempertingkatkan kerjasama dengan polis di Raja Malaysia PDRM, pihak berkuasa tempatan dan komuniti setempat bagi mempercepatkan tindakan terhadap sebarang aktiviti mencurigakan. Kerajaan melalui Sabah Electricity akan terus memperkukuhkan usaha pencegahan meningkatkan rondaan di kawasan hotspot seperti serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat bagi memastikan keselamatan aset utility dan kesinambungan bekalan elektrik kepada rakyat Sabah. Sekian, terima kasih.
4: Okey, soalan tambahan, Tuan Bunai.
9: Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Pembantu Menteri. Ada beberapa kawasan yang saya kira kalau dipasang semula dengan kabel-kabel, dia tetap akan berlaku kecurian juga. Maksudnya di hotspot-hotspot yang tertentu lah. Adakah kementerian bercadang untuk melihat di mana-mana kawasan yang perlu supaya dibina lampu solar? Saya kira ada beberapa tempat contoh dalam konteks Karang Bunai, daripada sepanjang jalan gentisan ke pintu masuk Navy Base, TLDM itu, saya rasa kawasan itu kalau dipasang kabel pun agak boleh hilang bila-bila masa lah. So, adakah kerajaan bercadang untuk menggunakan sistem solar ini? Masih. Terima kasih, Datuk Speaker.
10: Terima kasih, Karang Bunai. Apapun, sememangnya kita memang risau tentang kecurian kabel ini. Di kawasan saya sejak, kita sudah pun dapat tangkap pencuri kabel ini. Sudah masuk, sudah pun didakwa di mahkamah dan beberapa tempat. Dan saya yakin dan percaya bahawa kes kecurian ini tidak akan berakhir begitu saja. Kerana selagi ada pembeli, kilang-kilang yang ada ini, maka kalau boleh semua wakil rakyat kita yang ada ini, kalau boleh kita sama-sama memperhalusi perkara ini kerana ini adalah amat-amat merisaukan kepada kita, terutama sekali rakyat yang menggunakan tenaga elektrik dan juga masalah mengenai dengan TNB, iaitu telekom. Ini juga berlaku kecurian di kawasan-kawasan ini. Maka itu saya amat setuju bahawa kita cuba untuk mengangkat perkara ini ke kementerian yang berkenaan agar dapat kalau boleh selain daripada kabel, kita juga guna solar untuk memastikan bahwa kabel dicuri. Tapi kalau kabel sudah dicuri, ada solar pun tidak juga boleh berfungsi. Yang berhormat, bermakna maksud yang berhormat itu kita pasang solar di setiap lokasi-lokasi yang hotspot ini. Tapi untuk maklumat, di kawasan saya sudah dipasang lampu solar pun masih boleh dicuri. Jadi ini sebenarnya bukanlah kelemahan daripada agensi seperti SSB dan juga Telekom. Ini semua adalah perkara yang tidak boleh diduga. Kecurian ini di mana-mana boleh berlaku, tidak boleh diduga. Jadi saya mengharapkan semoga rondaan akan sentiasa dibuat. Dan yang berhormat, tolonglah mana-mana kawasan yang mempunyai risiko, kita kena sama-sama memastikan bahwa rakyat ataupun di kawasan itu, rakyat pun kita minta bersama untuk memantau apa juga berlakunya sesuatu yang kita ragui. Kita cuba buat laporan terus kepada polis, karena SSB juga tidak kuasa untuk menangkap pencuri-pencuri ini selainkan daripada rondaan bersepadu. Jadi saya masih setuju kalau Bunai, kita bekerja samalah demi untuk keselesaan rakyat, yaitu pengguna elektrik dan juga pengguna talian internet. Terima kasih.
4: Soalan sejemput yang berhormat, Sungai Manila.
11: Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya, soalan tiga.
4: Silakan yang berhormat Menteri.
12: Okay, Datuk Speaker, untuk makluman ahli yang berhormat, ADUN Sungai Manila, projek klinik kesehatan jenis 6 dengan kuotas di Sungai Manila, Sandakan masih berada dalam fase pra-pelaksanaan. Projek ini belum dapat diteruskan ke peringkat tender karena masih dalam proses penyelarasan serta kelulusan semula dokumen teknikal dan keuangan. Dokumen Preliminary Details Abstract, PDA, telah diterima dan dibentangkan, namun cost project meningkat dari 15 juta ke ringgit Malaysia 34.82 juta berikutan pertukaran tapak, perubahan reka bentuk dan kenaikan harga pasaran semasa. Justru permohonan Notice of Change, NOC, perlu diangkat bagi menaikkan ceiling project kepada ringgit Malaysia 35 juta. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah kini sedang menyediakan dokumen untuk dibawa semula ke mesyuarat PDA tersebut. Ya.
4: Soalan tambahan? Ya, dari Silam.
13: Terima kasih.
4: Silam.
13: Terima kasih Datuk Seri Dipertua. Saya ingin bertanya mengenai status terkini Bina Baru Klinik Kesehatan Lah Datuk yang telah uzur ini, iaitu dibina tahun 1912 dan sekarang sudah hampir 100 tahun lebih, tapi diguna sebagai sebuah klinik kesehatan daerah. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, hampir setiap tahun saya ini telah menyuarakan isu kepada Menteri dan Timbalan Menteri di pusat. Dan pada tahun lepas, Yang Berhormat Menteri sendiri telah bersama saya juga telah melawat dan beliau telah memberikan komitmen untuk menaik taraf.
4: Soalannya, ya. Jangan berhujah, soalan terus. Apa mau ditanya?
13: Soalan saya ialah, bolehkah Kementerian Yang Berhormat Menteri Sabah ini untuk meletakkan klinik kesehatan daerah Dato' sebagai priority list? Sebab saya dimaklumkan cara pelaksanaan di peringkat persekutuan atau penilaian itu bertakluk kepada wish list daripada Kementerian terutama dan UPN bagi Sabah. Terima kasih.
12: Yang Berhormat Silam, kita ambil maklum ya.
4: Sekarang saya jemput Yang Berhormat Nabawan.
14: Terima kasih Dato' Speaker, soalan saya nombor 4.
4: Silakan Yang Berhormat Menteri.
15: Dato' Speaker, untuk makluman ahli Yang Berhormat Nabawan dan Dewan Yang Mulia ini, beberapa strategi Kerajaan Negeri Sabah untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan yang boleh meningkatkan pendapatan khususnya untuk rakyat dalam golongan B40 ke bawah dan untuk belia-belia wanis yang masih belum mendapat pekerjaan. Antara strategi yang dilaksanakan di peringkat kementerian saya adalah seperti berikut. A. Meningkatkan keboleh pasaran belia melalui latihan kemahiran jangka pendek atau home base dan jangka panjang yang memfokuskan kepada sektor pelancongan, pertanian dan perindustrian. B. Memperkasa keusahawanan belia dengan menyediakan bantuan geran permulaan perniagaan, latihan keusahawanan, bimbingan mentor dan pemantauan kepada usahawan belia agar mereka mampu menjana pendapatan secara mampan serta mewujudkan peluang pekerjaan baru kepada masyarakat setempat. C. Meluaskan akses pasaran kepada usahawan melalui karnival, expo, program promosi dan penyertaan dalam pelbagai platform pemasaran bagi membantu usahawan belia memasarkan produk dan perkhidmatan mereka sekaligus meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir, memperkukuhkan kerjasama strategik dengan agensi kerajaan, institusi latihan dan sektor swasta bagi memperluaskan peluang latihan serta pekerjaan seperti Jabatan Pembangunan Sumber Manusia dan Perkeso. Selain daripada program-program yang dilaksanakan oleh kementerian saya, saya juga percaya kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLC, yang ada di Sabah mempunyai strategi masing-masing untuk melaksanakan program-program kemahiran yang turut melibatkan golongan belia B40 supaya mereka mendapat pekerjaan. Pihak kerajaan dan swasta telah mencipta banyak pekerjaan dalam sektor industri untuk memberi peluang pekerjaan kepada belia B40. Industri-industri tersebut seperti industri minyak sawit dan pemprosesan makanan, industri pelancongan dan perkhidmatan, industri pembinaan dan infrastruktur, industri perkapalan, logistik dan pelabuhan, industri akuakultur dan perikanan, industri digital dan ekonomi kreatif dan sebagainya. Sekian, terima kasih.
14: Orang tambahan, Pian Nawawan juga, ada orang lain bangun. Terima kasih, Dato' Speaker. Terima kasih yang berhormat Menteri. Membenangkan Kementerian melaksanakan berbagai program yang menyasarkan golongan belia. Berapakah jumlah penerima skim jaya usahawan belia Negeri Sabah atau Sabah sini di kawasan Dun Nabawan, serta apakah program-program berkaitan belia yang telah dilaksanakan di kawasan tersebut? Terima kasih.
15: Terima kasih Yang Berhormat Adun Nabawan atas soalan tambahannya. Yang Berhormat Dato' Speaker, untuk makluman Ahli Yang Berhormat Nabawan dan Dewan Yang Mulia ini, jumlah penerima dana skim Jaya Usahawan Belia Sabah atau Syabas di seluruh Sabah sehingga kini ialah seramai 6,951 belia yang menjalankan pelbagai jenis perniagaan. Skim ini telah diperkenalkan oleh Kerajaan Sabah pada tahun 2022 dan sehingga kini jumlah peruntukan yang dibelanjakan ialah berjumlah RM21 juta sahaja. Daripada jumlah ini, seramai 64 orang usahawan belia di Dewan Undangan Nabawan telah layak diberi bantuan semenjak ia diperkenalkan pada tahun 2022. Melalui bantuan Syabas ini, ramai anak-anak muda Sabah berjaya menjadi usahawan berjaya sehingga ada di antara mereka memperolehi pendapatan mencecah sehingga jutaan ringgit. Produk-produk mereka juga telah dipasarkan hingga ke luar negara. Dan antara penerima yang telah berjaya yang boleh saya sebut di sini ialah Encik Amran Jining daripada daerah Keningau yang mengusahakan tanaman hidroponik sayuran, Puan Arliana Said dari Tawau yang mengusahakan perusahaan bakery, roti, kek dan pastry, dan Puan Haja Siti Fatimah Jana yang mengusahakan usahawan kosmetik, yang mana pada tahun ini kita juga telah memberikan anugerah khas Yang Berhormat Menteri KBSK semasa hari sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Sabah di Tawau pada baru-baru ini. Dan mereka ini sebenarnya telah menjadi usahawan yang berjaya dan menjadi ikon belia Negeri Sabah dalam bidang keusahawanan. Kementerian telah menyediakan program susulan berbentuk bimbingan kepada setiap penerima skim bagi memastikan mereka mampu menjana pendapatan secara mampan. Kementerian saya telah menyediakan pengkalan data penerima syabas yang berjumlah seperti yang dinyatakan. Walau bagaimanapun, saya tidak dapat menyatakan satu persatu nama penerima, jenis perniagaan dan pendapatan setiap penerima, ya. Ada di sini ini pengkalan datanya. Selalu kita ditanya pasal pengkalan data, dan sebenarnya kita memang ada pengkalan data berkaitan. Oleh itu, mana-mana ahli yang berhormat ingin mendapatkan maklumat tersebut, bolehlah menghubungi saya sendiri ataupun pegawai kementerian di Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif yang terletak di tingkat 10 Blok B Wisma Muis, Kota Kinabalu. Kementerian saya juga telah menganjurkan pelbagai kursus kemahiran bagi melahirkan lebih ramai golongan belia luar bandar berkecimpung dalam bidang industri hiliran. Untuk kawasan Dewan Undangan Nabawan sendiri, kursus yang diadakan ialah kursus pemprosesan hasilan daging ayam. Selain daripada itu, program belia turun padang juga telah dilaksanakan yang bertujuan untuk mendekati belia luar bandar dan menyantuni masyarakat kampung melalui aktiviti pembangunan kepimpinan, kesukarelawanan, pembangunan komuniti, kesedaran sosial dan sokan. Untuk peringkat kawasan Nabawan, program ini telah diadakan di Pusat Eko Pelancongan Sangkaliwara, Sapulut pada 15 hari bulan hingga 17 hari bulan April 2026 yang lalu dengan penglibatan seramai 247 orang peserta merangkumi golongan belia dan masyarakat setempat. InsyaAllah dengan pelaksanaan program-program yang saya nyatakan tadi, maka akan lebih ramailah anak-anak muda Sabah yang menjadi ikon dalam pelbagai bidang, sama ada keusahawanan, aktiviti kemasyarakatan ataupun sukan. Sekian, terima kasih.
4: Terima kasih. Salam saya jemput yang berhormat Tanjung Keramat.
16: Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 5.
4: Silakan Yang Berhormat Menteri.
17: Tuan Speaker, untuk kemakluman ahli yang berhormat Tanjung Keramat, sehingga kini SIDCO tidak mempunyai sebarang perancangan untuk membangunkan tapak niaga kekal di daerah Putatan. Walau bagaimanapun, SIDCO sentiasa bersedia untuk bekerja sama sekiranya terdapat keperluan pada masa hadapan. Berdasarkan maklumat yang diterima daripada pejabat daerah Putatan, daerah ini mempunyai 5 tapak niaga sementara ataupun night market, yaitu di kawasan Survey Putatan, BSN Putatan, Golden Center Putatan, Petegas ataupun di Kampung Muhibah, dan kawasan lapang berhampiran Restoran Zaitun. Selain itu, daerah Putatan turut mempunyai 2 tapak niaga kekal, yaitu Pasar Tamuh Putatan dan Pasar Kraftangan Putatan. Kesemua kemudahan tersebut disediakan dan diuruskan oleh Majelis Daerah Putatan bagi menyokong aktiviti perniagaan serta pembangunan ekonomi komunitas tempat. Terima kasih.
4: Soalan tambahan.
16: Soalan tambahan, adakah kementerian mempunyai garis panduan khusus yang telah diwujudkan untuk memastikan pemilihan genuine vendor, yaitu peniaga tulen, dalam proses berkenaan?
17: Garis panduan pemilihan itu saya fikir tertakluk juga kepada Majelis Daerah Putatan. Perlisinannya itu pun tertakluk kepada ordinance perlisinan yang sedia ada. Bagi di kementerian, kalau ianya berkaitan dengan bantuan-bantuan yang di bawah kawalan kementerian, sudah tentu kita mempunyai kriteria dan kaedah kita tersendiri. Terima kasih.
4: Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kawang.
18: Terima kasih Datuk Speaker, soalan saya nombor 8.
4: Habis sudah bola, masih mengantuk lagi. Silakan Yang Berhormat Menteri.
19: Datuk Speaker, sebelum saya mula menjawab soalan, saya ingin mengalu-alukan kehadiran orang-orang muda dari kawasan saya, kawasan N6 Bandam. Dan Speaker, untuk menjawab pertanyaan ahli yang berhormat Kawang dan makluman Dewan Yang Mulia ini, kementerian saya melalui Majlis Daerah Papua telah mengambil beberapa tindakan bagi membantu mempercepatkan penyelesaian isu untuk mendapatkan hak milik Primis Kadai di Pekan Papar. Antaranya ialah, nombor 1, mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tarian Rukun Sabah JTU untuk melanjutkan tempoh tawaran permohonan pertukaran syarat guna tanah, percantuman dan pecah bagi tanah yang telah tamat tempohnya. Nombor 2, mengemukakan rayuan kepada JTU supaya kadar premium yang ditawarkan dapat dipertimbangkan untuk dikurangkan kepada kadar nominal bagi memudahkan penyempurnaan proses pengeluaran hak milik ataupun geran. Nombor 3, susulan mesyuarat khas yang diadakan pada 8 Jun 2026 dan dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Kerajaan Tempatan Perumahan Sabah bersama Yang Berhormat Dato' Armizan bin Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serai Hidup merangkap Ahli Parlimen Papar, Majlis Daerah Papar telah diarah untuk mengemukakan rayuan rasmi kepada JTU bagi mempercepatkan proses penyelesaian isu ini. Dan nombor 4, Majlis Daerah Papar juga terus mengadakan penyelarasan bersama JTU serta agensi-agensi berkaitan supaya semua keperluan teknikal dan pentadbiran dapat dipenuhi dengan segera. Majlis Daerah Papar terus memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Kerajaan Negeri dan JTU sehingga proses pengeluaran hak milik kepada pemilik-pemilik yang layak dapat disempurnakan dengan jaya. Sekian.
4: Soalan tambahan?
20: Elopura. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Menteri. Ya, tentang cerita tentang ini rumah yang tolong membeli rumah yang ketai di Pegan Lama, Papa. So, saya tanya soalan yang cerita tentang sandakan. Rumah mampu milik. Kemarin pun ada...
4: Jangan pasal mampu milik, ini pasal kedai.
20: Ya, kedai lah, mampu milik lah. Sama juga, saya cerita tentang ada tambah lah. Ada under LPPP, ada under perumahan, ada tambah rumah, kedai dan sebagainya di sandakan ini. Sebab sandakan kecuali yang 10 tahun yang dulu sudah tempat itu PPR sampai sekarang dia pernah tempat rumah di sandakan ini. Terima kasih.
19: Kita bicara tentang kedai di Papar sebenarnya WB kalau kurang.
4: Dan ya, dia tanya adakah di rumah mampu milik ada rancangan untuk membuat rumah kedai jugalah.
19: Iya, tentu sekali ada. Dari masa ke semasa, kementerian melalui agensi-agensi kami akan terus memberikan khidmat seperti itu. Rumah mampu milik, kedai dan sebagainya dari masa ke semasa. Termasuk juga Alapura.
20: Berapa disandakan?
19: Saya tidak ada figure sekarang yang berhormat Alapura. Kalau mau kan figure, statistiknya kami beri dengan cara bertulis. Terima kasih.
4: Oke, sekarang saya jemput Yang Berhormat Luyang.
21: Terima kasih, Tuan Speaker. Soalan saya nombor 7.
22: Terima kasih Datuk Speaker. Bangun pagi, gosok gigi, adik sekolah, belajar di Dewan Undangan Negeri. Kemarin soalan sampai 3 kali, hari ini saya berdiri untuk menjawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabah Maju Jaya, Datuk Speaker. Untuk makluman ahli berhormat N21 Luyang serta Dewan Yang Mulia ini, tahun melawat Sabah 2027 telah diangkat sebagai agenda strategik kerajaan negeri yang bukan saja memfokuskan kepada peningkatan ketibaan pelancong, malah bertujuan untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif, merentasi pelbagai sektor, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS, pemain industri pelancongan, pengusaha pelancongan komuniti, serta usahawan tempatan di seluruh Sabah. Sungguh pun, konflik geopolitik telah memberikan impak dan kesan secara langsung kepada sektor pelancongan negeri ini. Kementerian masih komited untuk menerajui agenda kerajaan negeri untuk tahun melawat Sabah 2027. Kementerian saya sedang merangka pendekatan menyeluruh yang memberi penekanan kepada pembangunan rantaian nilai pelancongan termasuk sektor penginapan, pengangkutan, makanan dan minuman, kraft tangan serta produk pelancongan berasaskan komuniti agar manfaat ekonomi dapat diagihkan secara lebih meluas hingga peringkat akar umbi. Sesi libat urus sedang dilaksanakan pada ketika ini bersama para pemain industri serta stakeholder dalam meneliti serta berkongsi program dan aktiviti yang akan dilaksanakan bersempena kempen ini. Datuk Speaker, bagi memastikan penyertaan aktif semua pihak, Kementerian melalui Lembaga Pelancongan Sabah akan mempergiatkan usaha promosi dan pemasaran secara bersasar bagi kempen tahun melawat Sabah ini, termasuk membantu memasarkan pakej pelancongan tempatan, memperluaskan akses pasaran kepada pengusaha kecil, serta menyediakan insentif dan sokongan promosi kepada pemain industri, khususnya PKS dan komuniti setempat. Sekian, terima kasih.
0: Soalan tambahan.
1: Saya minta soalan tambahan.
0: Oke, silakan Sulabayan.
1: Terima kasih, Datuk Speaker.
0: Soalan terus, jangan hujah.
1: Ada hujah sikit lah.
0: Jangan, soalan juga.
1: Berkaitan dengan soalan tambahan tadi, iaitu promosi 2027 menarik pelancong ke Sabah ini. Cuma saya ingatkan, salah satu lagi perkara yang kurang diambil perhatian baru-baru ini, Lembah Gunung Kinabalu, ya, daripada Tuaran Kota Belud sampai ke Kota Merudu, telah pun disetiarkan sebagai geopark di bawah UNESCO. Persoalan saya nampak belum ada satu promosi dilakukan geopark ini, di lembah ini. Kerana di situ banyak elemen-elemen yang penting boleh menarik pelancong untuk datang ke Sabah ini. Jadi soalan saya, apakah rancangan pendekatan yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menarik pelancong? Kalau saya bandingkan geopark di Langkawi, dia hanya ada batu kapur, boleh menarik ribuan pelancong. Sedangkan geopark di Sabah ini, saya ingat lebih bernilai lagi kalau banding dengan Langkawi. Dan yang soalan kedua,
0: setakat ini,
1: soalan kedua sikit berkaitan. Dan setakat ini, adakah satu kata grant dibagi kepada kerajaan ini atas geopark ini melalui UNESCO? Terima kasih banyak.
22: Terima kasih, Yang Berhormat. Saya kurang bersetuju dengan statement daripada Yang Berhormat tadi berkenaan tidak ada promosi yang dilakukan oleh pihak kementerian bagi geopark Kinabalu. Sebenarnya sudah banyak promosi yang dilakukan, terutamanya melalui Lembaga Pelancongan Sabah. Dan kalau yang terbaru ini, kalau tidak silap saya, sebulan lebih yang lalu, Yang Amat Berhormat sendiri, Ketua Menteri juga ada merasmikan satu event Biosfera yang juga turut mempromosikan berkenaan dengan Geopark Kinabalu ini dan bersama dengan geopark-geopark yang lain yang ada di Sabah. Berkenaan dengan promosi juga, untuk makluman, Visit Sabah ini kita ada jawatan kuasa dia. Dan jawatan kuasa ini akan mempromosikan melalui tiga kerangka. Dia akan menekankan, merangkumi kerangka cultural, yaitu budaya, adventure, pengembaraan, nature, alam semula jadi, dan sustainability. So, ini semua ada dalam kerangka dan jadual bagi visit Sabah 2027 akan dikeluarkan pada pada hujung tahun ini sebelum kita melangkah pada tahun 2027. Dan bagi insentif yang diberikan oleh UNESCO itu, saya tidak ada jawapan dari sini, tapi saya akan berikan jawapan itu secara bertulis kepada Yang Berhormat. Terima kasih.
0: Oke, sekarang saya jemput Yang Berhormat Silam.
13: Terima kasih, Datuk Sri Speaker. Soalan saya nombor 8.
2: Okay, terima kasih. Soalan nombor 8 ya. Hampir saya menjawab tadi daripada Dun Kawang. Okay. Apapun, Datuk Speaker, terima kasih sekali lagi untuk makluman Ahli Yang Berhormat. Adun Silam, Hospital Hak Datuk merupakan sebuah hospital berpakar minor. Kementerian ini melalui Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, JKNS, komited menambah baik dan meningkatkan fasiliti kesihatan di hospital ini. Pada masa ini, kerja awalan naik taraf Hospital Hak Datuk sedang giat dilaksanakan yang melibatkan pembaikan struktur keretakan bangunan hospital, penggantian, penambahan dan perolehan baharu, aset perubatan pula sedang dilaksanakan secara berfasa.
0: Soalan tambahan? Teruskan, tiada orang mau tanya.
13: Ya, terima kasih, Datuk Sri Speaker. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Pembantu Menteri tadi. Soalan saya, berapakah peratusan jurang ketidakseimbangan taburan doktor pakar kritikal seperti kardiologi, onkologi dan pediatrik antara kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah, dan sejauh manakah keterbatasan aset perubatan moden seperti mesin CT, scan dan MRI di hospital-hospital daerah luar bandar yang telah menyebabkan peningkatan kes rujukan pesakit ke Kota Kinabalu? Terima kasih.
0: Silakan, Hormat Menteri.
2: Terima kasih soalan tambahan ya, Dun Silam. Buat masa ini untuk Nombor di nombor yang secara terperinci kita belum lagi dapat selaraskan. Bagaimanapun kita mengambil maklum mengenai keperluan-keperluan aset-aset tertentu sebahagian besarnya daripada untuk masalah-masalah di luar bandar, kita memang menumpukan seperti hospital Tawau, hospital mengikut daerah masing-masing untuk kita bekalkan aset-aset mesin-mesin yang sangat-sangat berkeperluan tinggi ya, seperti PET scan dan sebagainya. Dan sebenarnya struggle kita bukan sahaja daripada peringkat aset ya, kita struggle kita adalah lebih kepada staffing, kekurangan tenaga pekerja ya. Seperti contoh kita mempunyai konsisten sekali dalam perbaikan penambahan fasiliti infrastruktur. Bagaimanapun kita sangat kritikal daripada segi pengurusan penambahan kakitangan pekerja, staffing. Terima kasih.
0: Sekarang saya jemput Yang Berhormat Liawan.
3: Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 9.
0: Silakan Yang Berhormat.
5: Terima kasih ya Tuan Speaker. Untuk makluman Yang Berhormat Adun N41 Liawan dan Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan melalui Jabatan Pengairan dan Seliran KPS Sabah sentiasa mengambil perhatian terhadap isu banjir kilat yang

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Okey, baik. Seketika kita ikuti laporan terus perkembangan terkini hari ketiga mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17 bersama rakan pelapor iaitu bersama dengan Wan Hizwah Ahmad dan juga Noraziana Wahab di DUN.
2: Terima kasih Dalin di Konti Sabah FM. Baik, selepas kira-kira sejam persidangan berlangsung, berikut merupakan antara intipati terkini hari ketiga mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 yang berlangsung di Dewan Undangan Negeri Sabah. Kerajaan Negeri menegaskan pelaksanaan Akta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Malaysia 2024 tidak akan menghakis hak autonomi imigresen Sabah. Kerajaan Negeri turut memaklumkan pendirian itu telah disampaikan kepada Perdana Menteri melalui surat rasmi agar Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah terus mengawal pintu masuk negeri serta mengekalkan kuasa pengeluaran Not to Land NTL. Kerajaan Negeri turut menegaskan hak istimewa dan kuasa autonomi imigresen Sabah mesti terus dipelihara. Sementara itu, projek klinik kesihatan jenis 6 beserta kuartus di Sungai Manila Sandakan masih dalam fasa pra-pelaksanaan dan belum boleh ditender kerana sedang melalui proses penyelarasan serta kelulusan semula dokumen teknikal dan kewangan. Kos projek turut meningkat daripada RM15 juta kepada RM34.82 juta berikutan pertukaran tapak, perubahan reka bentuk dan kenaikan harga semasa. Justeru, bagi menaikkan siling projek kepada RM35 juta sedang diuruskan, manakala JKR Sabah sedang menyediakan dokumen untuk dibentangkan semula dalam mesyuarat PDA. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memaklumkan usaha menaik taraf Hospital Lahad Datu sedang dilaksana secara berperingkat, melibatkan kerja pembaikan struktur bangunan serta penggantian, penambahan dan perolehan baharu aset perubatan.
3: Baik, intipati yang berikutnya dalam persidangan DUN Sabah hari ini ialah Kerajaan Negeri terus memperkukuh usaha mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan khususnya kepada golongan B40 dan belia, menerusi latihan kemahiran pemerkasaan keusahawanan serta kerjasama strategik dengan agensi kerajaan, institusi latihan dan sektor swasta. Inisiatif itu meliputi penyediaan latihan kemahiran, bantuan geran permulaan perniagaan, latihan keusahawanan, bimbingan mentor, perluasan akses pasaran serta pembukaan peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor termasuk pelancongan, pertanian, perindustrian, pembinaan, logistik, perikanan dan ekonomi digital. Sementara itu juga, Kerajaan Negeri komited untuk mempergiat promosi Tahun Melawat Sabah 2027 menerusi pendekatan pemasaran bersasar bagi meningkatkan ketibaan pelancong dan merancakkan ekonomi tempatan, yang mana kempen ini dijangka memberi manfaat kepada perusahaan kecil dan sederhana, pengusaha pelancongan komuniti serta usahawan tempatan dengan promosi melibatkan sektor penginapan, pengangkutan, makanan dan minuman, kraftangan serta produk pelancongan berasaskan komuniti. Kempen Tahun Melaut Sabah 2027 akan berteraskan 4 elemen utama iaitu budaya, pengembaraan, alam semula jadi dan kelestarian. Dalam pada itu juga, promosi Kinabalu Geopark turut diperkasakan, manakala jadual lengkap kempen dijangka diumumkan pada penghujung tahun ini. Jadi, setakat ini perkongsian perjalanan persidangan yang berlangsung setakat pukul 11 pagi tadi dan persidangan berjalan dengan lancar mengikut aturan mesyuarat.
2: Ya, perbahasan yang berlangsung memberi tumpuan kepada pelbagai isu berkaitan pembangunan negeri, kesejahteraan rakyat serta penyampaian perkhidmatan kerajaan.
3: Persidangan akan diteruskan sehingga Khamis ini dan orang ramai boleh mengikuti laporan DUN pada pukul 8.15 pagi dan 7.45 minit malam di Sabah FM menerusi app dan klik MyTV saluran 707 serta frekuensi Sabah FM di seluruh negeri.
2: Ya, siaran langsung persidangan juga boleh diikuti menerusi saluran YouTube Dewan Undangan Negeri Sabah. Saya Wan Hizwah Ahmad
3: dan saya Noraziana Wahab melaporkan dari Dewan Undangan Negeri Sabah. Kembali semula ke Konti Sabah FM bersama Dalin.
1: Okay, baik, terima kasih untuk rakan setugas, rakan pelapor Wan Hizwah Ahmad dan juga Noraziana Wahab.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, kian ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion ringgit tahun ini sekiranya harga pasaran semasa kekal. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Anggaran itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar.
1: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Malaysia bersedia berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan haji dengan negara Islam yang berminat mencontohi sistem pengurusan jemaah haji yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH. Kerjaya TH dalam menguruskan jemaah haji bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, malah telah mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji termasuk di kawasan Mina dan sebagainya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan memasuki hari kelima dengan Pakatan Harapan PH memperhebat gerak kerja bagi mempertahankan pentadbiran negeri. Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dijadual menaiki kempen buat kali pertama hari ini menerusi empat program di Ampangan, Paroi, Sikamat dan Senawang, merangkumi sesi bersama masyarakat dan belia serta ceramah perdana bagi memperkukuh sokongan kepada calon PH yang diketuai Datuk Seri Aminuddin Harun. Dalam pada itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Azafni Ahmad memaklumkan sebanyak 5 kertas siasatan berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan dibuka sejak 18 Julai hingga semalam. Dalam tempoh sama, 9 laporan polis diterima termasuk satu kes khianat membakar bendera PH di Felda Kepis Kuala Pilah yang disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Setakat ini, 173 daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik telah diluluskan manakala situasi keselamatan sepanjang kempen kekal terkawal. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka memberi manfaat besar kepada usahawan menerusi perluasan pasaran dan pengurangan kos logistik sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata ECRL bukan sahaja menyediakan rangkaian pengangkutan moden, malah mewujudkan peluang baru dalam sektor logistik, pergudangan dan perindustrian di sepanjang jajarannya. Kemudahan itu membolehkan usahawan menghantar produk dengan lebih cekap serta merangsang sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Prestasi perdagangan Malaysia yang kukuh pada bulan lalu mencerminkan daya tahan ekonomi negara serta pengukuhan kedudukan dalam rantaian bekalan global. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata peningkatan ekspor khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik, semikonduktor serta keluaran petroleum membuktikan produk tempatan kekal berdaya saing di pasaran antarabangsa.
3: perkembangan perdagangan dengan ASEAN, China, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah menunjukkan bahawa produk Malaysia masih mempunyai daya saing yang tinggi dan kompetitif di peringkat global. Pencapaian ini adalah selari dengan RMK 13 yang menekankan peningkatan rencaman ekonomi di mana peralihan daripada aktiviti pengeluaran biasa kepada yang bernilai tinggi yang berteraskan konsep Made by Malaysia.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan menerusi Minggu Latihan Kebangsaan atau National Training Week NTW bagi membantu masyarakat meningkatkan kemahiran selaras dengan keperluan pekerjaan yang semakin pesat berubah. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp, Nik Surina Surya Nik Abdullah memaklumkan antara bidang yang dijangka mendapat permintaan tinggi ialah kecerdasan buatan, AI, pemasaran digital dan keusahawanan.
4: NTW ataupun National Training Week, Minggu Latihan Kebangsaan ini ialah untuk kita memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk terus upskill dan reskill. Okay, kita nak setiap daripada kita ni ada kita punya iltizam untuk lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Objektif kita ialah itu dan melalui NTW, kita berikan peluang, pelbagai peluang untuk mereka menjalani latihan. Lebih daripada 5,000 kursus yang available dalam kita punya portal nationaltrainingweek.gov.my. Hasil kolaborasi kita HRD Corp dengan hampir 1,000 penyedia latihan dan sokongan padu daripada Kementerian Sumber Manusia Kesuma juga amat membantu untuk kita meneruskan program NTW ni.
0: Nik Surina Surya Nik Abdullah. Cubaan mengedar dadah gagal apabila dua lelaki warga Myanmar ditahan bersama 6,000 pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam optapis bersepadu di kampung Kuala Lah Gua Musang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, kedua-dua suspek ditahan selepas cubaan melarikan diri daripada pemeriksaan polis. Terus dirampas sebuah kereta dan 5 telefon bimbit. Kedua-dua suspek didapati positif dadah dan kes disiasat ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 6-1C Akta Imigresen 1959-63. Beralih ke luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara rasmi meluluskan perjanjian bersejarah dengan Arab Saudi yang membolehkan negara itu membangunkan program tenaga nuklear awam. Pegawai Amerika melaporkan perjanjian berkenaan dijangka berkuat kuasa selama 30 tahun dan bernilai puluhan bilion dolar. Perjanjian berkenaan dirangka bagi memberikan syarikat Washington peranan utama dalam pembangunan infrastruktur nuklear Arab Saudi sekaligus mengehadkan penglibatan pesaing asing. Kuwait menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaan elektrik terutama penghawa dingin. Ia selepas serangan Iran ke atas loji jana kuasa memberi tekanan kepada sistem bekalan tenaga negara itu ketika musim panas melampau. Pihak berkuasa Kuwait meminta orang ramai berjiman gunakan tenaga bagi memastikan bekalan elektrik dapat disalurkan tanpa gangguan ketika grid elektrik negara berdepan ancaman serangan. Sukan badminton terbuka China, Malaysia mara kepusingan 16 lepas beregu campuran negara. Gosun Huat Lai Shaven Jimmy menewaskan wakil Jepun Hiroki Midorikawa Miyu Matsumoto 21-15, 16-21, 21-19. Ketika ini sedang berlangsung ngasi wanita perseorangan Wong Ling Ching berdepan wakil Korea Selatan Sim Yu Jin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM. Kuasa imigresen negeri yang diperuntukkan bawah Perjanjian Malaysia 1963 adalah hak tidak boleh dirunding dan akan terus dipertahankan. Ia susulan pelaksanaan Akta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia 2024 bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johnston Bangkuai berkata, Kerajaan Negeri telah mengemukakan pendirian rasmi kepada Perdana Menteri agar Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah dikekalkan sebagai agensi yang mengawal semua pintu masuk ke negeri ini, termasuk kuasa mengeluarkan notis larangan masuk. Beliau menjawab soalan ADUN Tamparuli Datuk Seri Panlima Wilfred Madius Tangau dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Program Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Wadah memperkukuh kerjasama serantau dalam memajukan pembangunan kewangan Islam. Esko Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, beberapa isu berkaitan kewangan Islam dibincangkan dalam program itu. Ia antara komitmen kerajaan untuk melahirkan tenaga kerja mahir dalam bidang strategik termasuk kewangan Islam. Beliau ditemui selepas makan malam Gala Muzakarah 2026 yang dihadiri 340 peserta dari beberapa negara di Kota Kinabalu. Program diharap menjadi platform perkongsian ilmu dan kepakaran oleh tokoh kewangan Islam serta ekonomi, sekaligus memberi manfaat kepada peserta dan menyumbang kepada pembangunan negeri. Terdahulu dalam majlis perasmian program Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara 2026, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, Sabah berpotensi menjadi antara pusat pembangunan kewangan Islam menerusi kerjasama strategik antara IPTA, Institusi Kewangan dan Badan Pengawal Selia. Menurutnya, kerjasama itu penting untuk memperkukuh ekosistem kewangan Islam di negeri ini. Selain melahirkan bakat tempatan, memperluas akses pendidikan, memperkasa usahawan dan membangunkan komuniti luar bandar. Kumpulan Sawit Kinabalu melancarkan Buletin Integriti Edisi Pertama 2026 bagi memperkukuh budaya integriti, tadbir urus yang baik, ketelusan, accountability dan pencegahan rasuah. Pengerusinya Datuk Hazim Mubarak Tun Musa berkata, penerbitan buletin itu menjadi platform meningkatkan kesedaran warga kerja mengenai kepentingan integriti. Budaya integriti perlu menjadi asas kepada setiap tindakan dan keputusan organisasi bagi memastikan syarikat terus berkembang serta mendapat kepercayaan rakyat. Beliau menyatakannya ketika menyampaikan buletin integriti berkenaan kepada Ketua Menteri di Kota Kinabalu. Ketua Menteri berharap Kumpulan Sawit Kinabalu terus memperkasa pelaksanaan program integriti serta pencegahan rasuah. Seorang lelaki ditahan polis selepas kenderaannya didapati mencurigakan. IPD Ranau menerusi kenyataan memaklumkan suspek mempunyai 6 rekod kesalahan lampau berkaitan dadah. Turut dirampas pelbagai peralatan dan komponen dalam kenderaan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 22A Ordinan Kesalahan-Kesalahan Kecil Negeri Sabah. Rondaan dan pemeriksaan akan terus dipertingkat bagi membanteras aktiviti menyalahi undang-undang di daerah itu. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera dinikmati, salam sejahtera.

0: Bagusba. Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Sabah Berselawat 2026, 14 hari lagi.
2: Di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam ben.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.
3: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Persidangan DUN Sabah luluskan dua rang undang-undang. Hampir 7,000 belia terima bantuan Syabas berjumlah 21 juta ringgit. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, dua rang undang-undang RUU diluluskan dalam persidangan DUN Sabah hari ini yang melibatkan RUU Pewarisan Orang Islam 2026 dan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026. Kedua-dua RUU dibentangkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. RUU Pewarisan Orang Islam 2026 bertujuan memastikan pengurusan dan pembahagian harta pustaka orang Islam dapat dilaksana secara teratur, adil dan selaras prinsip hukum syarak. Manakala RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 bertujuan memperkukuh institusi Mahkamah Anak Negeri menerusi penyusunan semula struktur pentadbiran dan kehakiman yang lebih sistematik. Dua lagi RUU dijangka diluluskan hari ini, iaitu RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 dan RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan Pindaan 2026. Hampir 7,000 belia Sabah menerima bantuan skim Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas sejak diperkenal pada tahun 2022 yang melibatkan keseluruhan peruntukan 21 juta ringgit. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata penerima bantuan berkenaan menjalankan pelbagai jenis perniagaan termasuk 64 usahawan belia di kawasan DUN Nabawan. Beliau menjawab soalan tambahan DUN Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Ketika ini, Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif turut menyediakan program berbentuk latihan kemahiran dan program keusahawanan bagi memastikan penerima syabas mampu memulakan atau mengembangkan perniagaan serta menjana pendapatan secara mampan. Kerajaan negeri memperluas pelaksanaan program bantuan SME Up bagi memastikan tiada perusahaan kecil dan sederhana PKS tercicir menikmati kemudahan serta bantuan disediakan. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Ewan Benedict berkata, program telah dilaksana di 13 daerah bermula Mac hingga Mei lalu. Ia dikendalikan Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan secara berterusan sejak 2020. Tujuannya memastikan maklumat mengenai bantuan kerajaan dapat disampaikan secara lebih meluas kepada usahawan tempatan. Beliau menjawab soalan ADUN Tempasuk Datuk Muhammad Arsad Bistari mengenai usaha kementerian memastikan peniaga kecil menerima manfaat bantuan perniagaan dalam persidangan DUN Sabah. Program bantuan SME Up menyediakan bantuan peningkatan perniagaan kepada usahawan PKS. Terdahulu menjawab soalan ADUN Sebatik mengenai pemberian subsidi kepada pengusaha bot kecil di Pulau Sebatik. Datuk Ewan berkata cadangan boleh dikemukakan kepada jawatankuasa khas kerajaan negeri untuk penelitian. Menurutnya, meskipun pelaksanaan subsidi diesel berada bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan, namun Kerajaan Negeri telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti aduan dan cadangan penambahbaikan pelaksanaan penyasaran semula subsidi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
3: Berita seterusnya. Projek pembinaan klinik kesihatan jenis 6 beserta kuartus di Sungai Manila Sandakan masih berada pada fasa pra-pelaksanaan. Ketika ini, projek masih melalui proses penyelarasan serta kelulusan semula dokumen teknikal dan keuangan. Menurut Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Manjungki, kos projek telah meningkat daripada RM15 juta kepada RM35 juta. Ia susulan pertukaran tapak, perubahan reka bentuk dan kenaikan harga pasaran semasa. JKR sedang menyediakan dokumen berkaitan untuk dibawa semula ke mesyuarat cabutan butir-butir permulaan. Beliau menjawab soalan ADUN Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Tun Musa dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Dalam sidang sama, Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Zainal memaklumkan kerja awalan menaik taraf Hospital Lahad Datu sedang dilaksana. Ia bagi menambah baik serta meningkatkan fasiliti kesihatan di hospital berkenaan. Kerja-kerja naik taraf melibatkan penggantian, penambahan dan perolehan aset perubatan baharu secara berfasa. Menjawab soalan tambahan, ADUN Silam, Datuk Rina memberitahu pihaknya memandang serius ketidakseimbangan penempatan doktor pakar serta kekurangan aset perubatan berteknologi tinggi antara hospital di Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah. Jelasnya keperluan aset perubatan berteknologi tinggi di hospital luar bandar mendapat permintaan tinggi. Bagi menarik pelancong dan merancakkan ekonomi tempatan, Kerajaan Negeri akan mempergiat promosi Tahun Melawat Sabah TMS 2027 menerusi pendekatan pemasaran bersasar. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dr. Andi Muhammad Samsu Rizal Muhammad Sainal berkata, promosi memberi manfaat kepada perusahaan kecil dan sederhana, pengusaha pelancongan dan usahawan tempatan. Beliau menjawab soalan ADUN Luyang Samuel Wong Sun Chin. Promosi TMS 2027 merangkumi elemen budaya, pengembaraan alam semula jadi dan kelestarian. Terdahulu menjawab soalan ADUN Panginatan, Dr. Andi Muhammad Samsu Rizal memaklumkan projek Muzium Tamadun dan Warisan Etnik Dusun Ranau kini dalam fasa pelaksanaan semula. Ia dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2027. Kerajaan telah melantik kontraktor baharu bagi meneruskan projek itu bermula Mac 2025 dengan tempoh pelaksanaan selama 2 tahun. Setakat Jun lalu, pelaksanaan projek bernilai RM3.5 juta itu berjalan lancar dengan kemajuan fizikal mencapai 50%. Mengenai Muzium Bukit Tengkorak dan Muzium Perkuburan Islam di Sempurna, beliau memberi jaminan aspek penyelenggaraan akan diberi perhatian. Pelaksanaan projek mitigasi banjir secara berfasa mampu menangani banjir kilat yang kerap berlaku di Keningau, terutama di Kampung Kauran, Banjar, Muhibah dan Kampung Bakiau. Menurut Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram, projek tebatan banjir Kampung Kauran telah dikemukakan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Namun belum memperoleh kelulusan peruntukan dan akan dikemukakan semula dalam Plan Pusingan 3 RMK-13. Bagi Kampung Banjar, Muhibah dan Kampung Bakiau pula, langkah mitigasi bersesuaian akan dilaksana dengan kerjasama agensi berkaitan. Beliau menjawab soalan ADUN Liawan, Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi. Dalam sidang sama, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Maijul Mahab memberitahu beberapa tindakan diambil Majlis Daerah Papar MDP bagi mempercepat penyelesaian isu hak milik premis kedai di Pekan Papar. Ini termasuk mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tanah dan Ukur JTU Sabah. Tujuannya untuk melanjutkan tempoh tawaran pertukaran syarat guna tanah, percantuman dan pecah bagi tanah tamat tempoh. Turut dikemukakan rayuan kepada JTU supaya kadar premium ditawarkan dapat dipertimbang untuk dikurangkan kepada kadar nominal untuk memudahkan proses pengeluaran geran. MDP juga mengadakan penyelarasan bersama JTU serta agensi berkaitan agar keperluan teknikal dan tadbiran dapat dipenuhi segera. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Persidangan DUN Sabah luluskan dua rang undang-undang. Hampir 7,000 belia terima bantuan Syabas berjumlah RM21 juta. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ni, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun maklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan menjelaskan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2028 dengan kemajuan fizikal keseluruhan projek itu kini mencecah 87.86%.
3: Di hujung tahun ini dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek LPB Sabah.
0: Tambah beliau, Kementerian Kerja Raya akan terus memastikan pelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Sdn Bhd dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan, untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Mengenai cadangan mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi masjid dan surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
5: Patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini adalah penting yang harus diberi keutamaan, kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
0: Beliau berkata demikian pada program Bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira RM100,000. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati, Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategi yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang, antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina, Teresa P. Lazaro berkata, peningkatan hubungan kepada perkongsian strategi komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global. Angka korban 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Pearly Tan Amtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokuna Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Peluang seterusnya bakal menyaksikan peregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuchia, manakala peregu campuran Chen Tangji Clarissa San dijadual menentang gandingan Jerman Marvin Sydal Tosh Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscari Kekenen bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun, kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand, Lamphun Warriors dan menjadi pemain import baharu Sabah FC. Sabah FC telah menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ayat istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Wah, kenapa? Mai ketel.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

simfoni tetap di hati. Baik, bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Moga semuanya baik-baik saja dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.35 minit petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

simfoni tetap di hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya, ialah pada pukul 7.50 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco tidak bercadang membangunkan tapak niaga kekal baharu di Putatan. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict memaklumkan demikian ketika menjawab soalan ADUN Tanjung Keramat dalam persidangan DUN Sabah. Ketika ini Putatan mempunyai 2 tapak niaga kekal dan 5 tapak niaga sementara. Ia sebagai sokongan terhadap aktiviti perniagaan dan pembangunan ekonomi komuniti setempat. Majlis Perbandaran Sandakan MPS menyediakan peruntukan bagi pembelian sebuah jendera Skylift untuk kerja-kerja penyelenggaraan di kawasan pentadbiran. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Maijol Mahab berkata, proses perolehan bagi pembelian aset telah dilaksanakan. Kelulusan dan pembekalan dijangka diperoleh tahun ini. Beliau menjawab soalan ADUN Elopora, Calvin Chong, dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Ketika ini, MPS menyewa jentera Skylift bagi menampung keperluan kerja-kerja penyelenggaraan. Dalam sidang sama, Pembantu Menteri Kejuraya dan Utiliti, Datuk Seri Dr. Rudi Awah memberitahu 35 operasi bersepadu Sabah Electricity bersama agensi penguatkuasaan dilaksana bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Ia bagi menangani kes kecurian kabel di kawasan DUN Karambunai. Menurutnya, kehadiran penguatkuasa juga ditingkatkan di lokasi hotspot termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aktiviti mencurigakan. Tegasnya, Sabah Electricity memandang serius perkara itu. Kecurian kabel bukan sahaja merugikan, malah menjejaskan bekalan elektrik kepada pengguna. 5 kes kecurian kabel direkodkan di Kota Kinabalu sehingga Jun lalu, dengan 4 kes direkodkan di kawasan DUN Karambunai. Bagi meningkatkan kebajikan Wakil Sukan Sabah ke Majlis Sukan Sekolah Sabah MSSS dan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM, Kementerian Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif mengambil inisiatif menyediakan pelbagai bantuan. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, bantuan merangkumi pakaian dan peralatan sukan selain membenarkan atlet menggunakan kemudahan sukan. Turut diberi insentif kemenangan kepada atlet sebagai galakan dan penghargaan atas pencapaian dikecapi. Datuk Nizam menjawab soalan ADUN Tanjung Papat, Alex Tian Cheng Kiang dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Susulan pembentukan pusaran angin atau vortex di timur Filipina yang menyebabkan ribut tropika sehingga Jumaat ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menasihatkan orang ramai agar sentiasa waspada dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Pengarah Met Malaysia Sabah, Lucia Enggong berkata, ketika ini keadaan berkenaan masih berada pada peringkat pembentukan pusaran angin. Berdasarkan analisis model cuaca, ia dijangka merentasi utara Filipina sebelum bergerak ke arah barat laut menuju selatan China dengan kelajuan angin 62 km sejam. Ribut tropika itu boleh menyebabkan tempoh hujan lebat menjadi lebih panjang berbanding kebiasaan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Baguslah.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Baik, kita akan dapat ikuti laporan DUN 7.45 minit malam ini. Dan sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.50 minit malam.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Cadangan agar sistem pelabuhan Sabah disusun sebagai satu rangkaian bersepadu melalui Pelan Induk Pelabuhan Sabah 2050. Disuarakan Adun Tamparuli, Datuk Wilfred Madius Tangau bagi memperkukuh peranan LPPS sebagai pemudah cara pelaburan dan pembangunan industri. Sementara itu, Adun Bugaya Jamil Hamzah meminta kerajaan memperjelas skop kuat kuasa ke belakang pindaan RUU berkenaan bagi memastikan peruntukan peralihan tidak melindungi sebarang salah guna kuasa serta memperkukuh aspek integriti, audit dan accountability LPPS. Sementara itu, Datuk Iwan turut membentangkan rang Undang-Undang Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pensuastaan Pindaan 2026. Pindaan berkenaan bertujuan menyelaraskan tafsiran Menteri dalam enakmen Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pensuastaan 1998. Susulan pemindahan tanggungjawab hal ehwal pelabuhan kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Ia turut memastikan kesinambungan pentadbiran menerusi peruntukan peralihan termasuk mengesahkan semua tindakan, keputusan dan kelulusan terdahulu berkaitan pengurusan pelabuhan. Pindaan itu tidak melibatkan perubahan dasar atau implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Sesi perbahasan RUU berkenaan yang dimulakan dua adun iaitu Adun Moyok dan Adun Tanjung Aru akan disambung esok. Sidang Dewan ditangguhkan oleh Timbalan Speaker DUN Dato' Alhambra Tun Johar pukul 6:06 petang tadi dan disambung semula 10 pagi esok. Sekian laporan DUN yang disediakan Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Laporan persidangan DUN dapat diikuti lagi pukul 8:15 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.

22 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Projek pembesaran pelabuhan kontena Teluk Sepanggar kini mencapai kemajuan 62.75% setakat Jun lepas. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Iwan Benedict berkata, projek itu dijangka siap pada Oktober 2027. Beliau menyatakan demikian ketika menggulung perbahasan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 di Persidangan DUN Sabah. Dalam pada itu, Datu Iwan berkata, peningkatan perkhidmatan penghantaran terus dari pelabuhan luar negara ke pelabuhan Sepanggar turut menyumbang kepada kesesakan di pelabuhan itu. Ia berikutan pertambahan aktiviti pelaburan dan ekspor dari Sabah. Perkembangan itu mencerminkan pertumbuhan aktiviti ekonomi negeri apabila lebih banyak syarikat di kawasan perindustrian meningkatkan pengeluaran untuk pasaran ekspor melalui pelabuhan Sepanggar. Terdahulu ketika membahaskan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, ADUN Moyog Datu Donald Peter Majuntin mencadangkan kerajaan negeri menubuhkan Akademi Maritim Sabah. Ia bagi melahirkan lebih ramai tenaga profesional tempatan, memenuhi keperluan industri maritim serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Datu Donald berkata potensi Sabah sebagai negeri maritim perlu dimanfaatkan sepenuhnya sebagai hub latihan maritim serantau. Tindakan membenarkan pengusaha pelancongan asing menggunakan penama tempatan bagi menjalankan perniagaan boleh mencemarkan imej Sabah serta memberi kesan domino kepada ekonomi dan mata pencarian rakyat. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datu Jafri Arifin berkata, amalan Alibaba itu dikenal pasti antara masalah utama dalam industri pelancongan di Semporna. Dengan modal serta operasi sebenar, dipercayai dikendalikan warga asing. Datu Jafri ditemui bernama pada persidangan DUN Sabah. Menurutnya, kerajaan negeri turut menyiasat dakwaan bahawa sebahagian transaksi pakej pelancongan dilakukan sepenuhnya di luar negara menyebabkan hasil daripada aktiviti itu tidak memasuki sistem kewangan Malaysia dan tidak memberikan manfaat kepada ekonomi Sabah. Sebuah gerai food court di Pasar Raya di Kelombong terbakar 30% pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, kebakaran bermula kira-kira 11.45 pagi itu bermula di bahagian dapur dan merebak ke dalam sistem pengudaraan bangunan berkenaan. Tindakan pantas 45 anggota bomba yang digerakkan ke lokasi berjaya mengawal kebakaran daripada merebak lebih besar dengan sistem sprinkler bangunan dan sumber air pil bomba. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dan operasi tamat sepenuhnya pada pukul 1.35 tengah hari. SK Kuala Namadan Tambunan dipilih sebagai sekolah perintis program pendidikan digital. Sekolah tersebut menerima smart board berukuran 65 inci beserta 35 komputer riba. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datu Victor P. Paut berharap inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai murid mendapat akses pembelajaran digital berkualiti, seterusnya merapatkan jurang digital antara sekolah di bandar dan luar bandar. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan program berkenaan di Tambunan. Universiti Malaysia Sabah, UMS, mencatat sejarah dalam bidang veterina selepas berjaya melakukan pembedahan korektif pertama terhadap anak lembu yang dilahirkan dengan kecacatan bibir sumbing. Pembedahan pertama seumpamanya itu dilaksanakan oleh pasukan veterina Fakulti Pertanian Lestari UMS. Dekan Fakulti Pertanian Lestari UMS Profesor Dr. Abdul Hamid Ahmad berkata, tindakan pembedahan diambil bagi meningkatkan fungsi pemakanan serta kualiti hidup haiwan berkenaan. Dokumentasi kes berkenaan akan dijadikan rujukan kepada pelajar, penyelidik dan pengamal veterina dalam menguruskan kes kecacatan kongenital haiwan pada masa hadapan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, salam hormat.

0: menyebabkan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Dasar kemasukan ke program matrikulasi yang menawarkan tempat secara automatik kepada pelajar cemerlang dilaksanakan tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A layak menerima tawaran ke program matrikulasi secara automatik sama ada Melayu, Cina, India maupun kaum-kaum lain.
1: Yang paling pandai, yang 10A, bagi dia automatik masuk Cina ke India ke Melayu. Majoriti Melayu sebab Melayu majoriti pelajar negara kita. Tapi tak apa. Jadi orang Cina kata, oh, kalau saya belajar rajin-rajin, yang Melayu dari kampung, dari Sarawak begitu, yang Cina dari Seremban begitu, yang India begitu, oh, dia kata, okey, 10A automatik naik, ambil matrikulasi. Selesai satu bab.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Semarakan Jelajah Rakan Muda di Paroi Negeri Sembilan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat.
2: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan, kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil turut menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya termasuk berkaitan hal ehwal imigresen.
3: Kita tidak akan berdiam dan sudah pasti kita akan sampaikan mesej yang sangat jelas kepada kedutaan Amerika Syarikat. Jangan campuri urusan dalaman termasuk isu immigration bagi negara Malaysia. Negara kita negara yang berdaulat. Sekiranya ada mana-mana pihak, mana-mana individu yang didapati melanggar syarat-syarat, maka kita mempunyai kuasa, kita mempunyai hak untuk menghalau, mengusir mereka. Jadi jangan cuba mencampuri urusan dalaman negara kita. Dan kita akan pastikan Kedutaan Amerika Syarikat mengetahui pendirian ini.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil. Dengan nada sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut mempertahankan dasar luar serta pendirian konsisten Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan. Beliau berkata Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Kenyataan itu susulan surat daripada 8 ahli Kongres Amerika Syarikat yang mendesak Setiausaha Negara Marco Rubio untuk mengambil tindakan berasaskan tuduhan tidak berasas yang jelas mencabar kedaulatan tanah air. Sementara itu, Malaysia dan Amerika Syarikat bersetuju untuk meneruskan dialog serta libat urus dalam menangani pelbagai isu perdagangan yang melibatkan kedua-dua negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Seri Johari Abdul Ghani berkata, kesepakatan itu dicapai menerusi mesyuarat dua hala pertama beliau bersama Wakil Perdagangan Amerika Syarikat Jameson Greer bersempena lawatan kerjanya ke Washington. Menurut beliau, pendekatan tersebut penting bagi melindungi kepentingan perdagangan dan pelaburan Malaysia selain mengukuhkan kedudukan negara sebagai rakan ekonomi yang stabil, dipercayai dan berdaya saing. Aspek keselamatan pengguna lebuh raya terus menjadi keutamaan Kementerian Kerja Raya KKR khususnya di kawasan yang terlibat dengan projek pembinaan atau pelebaran di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan lebuh raya Plus. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Ahmad Maslan berkata, penguatkuasaan perintah pengurangan had laju kebangsaan di kawasan berkenaan dilaksanakan secara menyeluruh menerusi pelan pengurusan trafik.
4: Di samping itu, KKR melalui LLM dan syarikat konsesi terus bekerjasama dengan polis, JPJ serta pihak kepentingan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap had laju kenderaan berat dan kepatuhan peraturan jalan raya. Pendekatan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi berkala di lokasi-lokasi strategik penting bagi meminimumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan menambah KKR turut melaksanakan audit keselamatan jalan raya secara berkala bagi menilai keberkesanan pengurusan trafik serta mengenalpasti sebarang risiko keselamatan yang memerlukan tindakan mitigasi segera. Berita seterusnya. Pemilik rumah sewa serta inap desa perlu menyemak latar belakang bakal penyewa bertujuan mengelak premis masing-masing disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng mengingatkan pemilik premis-premis berkenaan agar hartanah mereka tidak dijadikan sebagai lokasi kegiatan jenayah seperti pusat panggilan palsu dan dadah.
5: Kita minta lah semua owner-owner, pemilik-pemilik pada rumah yang mereka nak sewa, please do your background check on your so-called prospect tenant. Yang penyewa itu, please. Kalau mereka mempunyai agent, semak juga. Jangan menerima sembarangan. Siapa-siapa yang nak sewa itu, kamu terima.
0: Datuk Dennis Lim Kuang Keng. Empat sindiket penipuan dalam talian yang menjalankan kegiatan pusat panggilan di Kajang dan Serdang ditumpaskan menerusi siri serbuan polis antara 15 hingga 20 Julai lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, seramai 40 warga asing ditahan, babitkan 36 lelaki dan 4 wanita yang disyaki bertindak sebagai operator sindiket. Sindiket berkenaan menjalankan penipuan jual-beli barangan, pelaburan tidak wujud serta love scam dengan menyasarkan mangsa di China, Amerika Syarikat dan Kanada. Luar negara, dua rakyat Palestin terkorban manakala tiga lagi cedera parah selepas Israel melancarkan serangan maut di pekan Deir Jarir, Timur Ramallah. Pusat Komunikasi Kerajaan di Pejabat Perdana Menteri Palestin menyatakan tentera Israel melepaskan tembakan ke arah sebuah ambulans yang turut membawa seorang mangsa cedera sekaligus menghalang pasukan perubatan dalam menyelamatkan nyawa. Tambah pusat berkenaan, serangan berkenaan mencerminkan corak keganasan tersusun dan terancang menyasarkan rakyat Palestin, kediaman, tanah pertanian serta infrastruktur penting di seluruh tebing barat. Kebakaran hutan memusnahkan 1,700 hektar tanah di daerah pentadbiran Var, Tengkara, Perancis sekaligus memaksa ratusan penduduk dipindahkan selain menyebabkan 2,300 isi rumah terputus bekalan elektrik. Perancis berdepan kebakaran hutan ketika negara itu dilanda cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron berkata Perancis mengalami jumlah kebakaran hutan tertinggi pada musim panas tahun ini sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Jepun, 261 individu dikejarkan ke hospital kerana disyaki mengalami strok haba ketika gelombang haba berterusan di seluruh negara tersebut. Menurut Jabatan Bomba Tokyo, angka itu merupakan jumlah harian tertinggi sejak data mula direkodkan. Agensi Meteorologi Jepun pula menyatakan suhu di pusat bandar Tokyo mencecah 36.4 darjah Celsius. Cuaca panas ekstrim turut menjejaskan acara sukan apabila satu perlawanan baseball Liga Bawahan di Saitama dibatalkan. Sukan Sabah FC mengumumkan dua pemain import baharu bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027. Skuad Sang Badak mengikat pemain pertahanan dari Spanyol, Kike Lopez yang sebelum ini bermain di Mexico bersama kelab Deportivo Guadalajara. Seorang lagi pemain yang dibawa masuk ialah pemain tengah dari Korea Selatan, Park Jung Bin yang sebelum ini beraksi di Kemboja bersama Visaka FA. Terdahulu, Sabah FC mendatangani pemain tengah antarabangsa Filipina, Oscari Kekonen untuk memperkuatkan skuad berkenaan. Akhir sekali, Chelsea melengkapkan perpindahan pemain antarabangsa England, Morgan Rogers dari Aston Villa dengan kontrak sehingga 2033. Media berita melaporkan nilai perpindahan tersebut mencecah $157 juta sekaligus menjadikan Rogers pemain Britain paling mahal dalam sejarah. Rogers menjadikan 31 gol dalam 125 penampilan bersama Aston Villa sejak menyertai kelab itu, berhasil dalam 7 daripada 8 perlawanan England ketika kempen Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang matrikulasi berasaskan kecemerlangan tanpa mengira kaum. Malaysia pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

peluang matrikulasi berasaskan kecemerlangan tanpa mengira kaum. Malaysia pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuharat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Kadar sumbangan asas rahmah SARA akan dinaikkan dalam masa terdekat bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan mengambil kira maklum balas serta rintihan rakyat walaupun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Beliau berkata kerajaan akan terus menambah baik inisiatif bantuan bagi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel walaupun berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Dia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak bagi rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya, termasuk berkaitan hal ehwal imigresen. Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan siasatan terhadap individu yang dikaitkan dengan network school masih diteruskan.
2: Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa proses siasatan sekarang ini sedang diperhalusi untuk 11 individu yang dipercayai mempunyai dui kenegaraan. Tapi setakat proses bagi pihak Jabatan Immigration dan juga di pihak MDEC tidak berlaku apa-apa setakat ini kesalahan yang telah dikenal pasti. Tapi siasatan itu diteruskan. Dan Menteri Dalam Negeri memaklumkan tidak ada warga negara Israel yang dikesan dalam kalangan 266 orang yang telah disiasat, yang telah ditemui oleh pihak Jabatan Immigration dan pihak berkuasa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Subsidi petrol RON 95 dan diesel mencecah kira-kira 3.5 bilion ringgit sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
3: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dawaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik tabung haji TH adalah tidak benar. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius tabung haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset tabung haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Dr. Zulkifli Hassan.

0: berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pendirian untuk mengekalkan Pengerusi PH Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar sekiranya gabungan itu sekali lagi diberi mandat mentadbir negeri berkenaan. Jelas Perdana Menteri, rekod pentadbiran PH di negeri itu membuktikan kerajaan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Seramai 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan bersempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi.
1: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Luar negara, konflik di Asia Barat, Lubnan meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera rejim Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan bagi membolehkan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika Syarikat yang menetapkan tentera Lubnan akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Dalam pada itu, Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika ke atas kemudahan infrastruktur strategiknya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan, doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Persatuan Bola Sepak Palestin PFA menafikan dakwaan 12 individu dalam komuniti bola sepak Gaza yang terbunuh sepanjang perang merupakan anggota Hamas dan Jihad Islam Palestin. Seorang pegawai PFA di Gaza berkata, tuduhan rejim Israel itu tidak berasas dan bertujuan menutup pembunuhan pemain, jurulatih, pengadil serta pentadbir bola sepak. Menurutnya, kebanyakan mangsa terbunuh dalam serangan udara dan operasi ketenteraan Israel ketika berada di rumah atau kemah perlindungan bersama keluarga mereka. Kejohanan badminton terbuka China 2026, bergu campuran negara Chen Tanji Clarissa Tan mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jerman Marvin Seidel Chuk Puan Nguyen 21-17, 21-19. Tanji Clarissa dijadual berdepan pasangan pilihan kedua dari China, Jian Chenbang Chen Fenghui, bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, beregu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani turut melangkah ke pusingan kedua selepas bangkit menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei Li Yushih 15-21, 21-15, 21-16. Pasangan negara itu seterusnya akan menentang gandingan Denmark Daniel Lutgaard Mats Vestergaard. Momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung hari ini hingga 2 Ogos. Menurut kenyataan RTM, hampir 100 jam siaran disediakan merangkumi liputan langsung upacara pembukaan dan penutup, laporan harian serta sorotan temasha menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM Klik termasuk media sosial rasmi RTM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.